座引き上げ船が帰ってきたに、今度もあの子は帰らない。この岸壁で待っているわしの姿が見えんのか。港の名前は舞鶴なのに、なぜ飛んできてはくれんのじゃ。帰れないなら大きな声でお願い、せめて一声。

あれから10年、あの子はどうしているじゃろう。雪と風のシベリアは寒いじゃろう。つらかったじゃろうと命の限り抱きしめて、この肌で温めてやりたい。その日の車で死にはせん。いつまでも待って。

わしゃ姉さんのようないい人に巡り合ったのは初めてだ。はいはい、きっとなります。横綱になった姿を姉さんに見てもらいます。そしてな、

相撲になれずヤクザになって訪ねてみりゃ殺します。さあ姉さん、この金持って早くおいきなさいまし。飛ぶには今が潮時だ。あとは死が引き受けました。さあ早く早く行きなさいまし。あ、もしお蔦さん、親子三人いつまでも仲良くお暮らしなさんせ。10年目串かんざし巾着ぐるみ意見をもらった姉さんへ、せめて見てもらう